0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сённяшнім інформаційному випуску ми паведамім пра зварот Святого Айца да вернікаў Злучаных Штатаў, таксама вы даведаецеся пра пачатак ліпеньскага адпачынку пантыпіка ў Кастель-Гандольфа і змяненне раскладу яго афіцыйных сустрэч. У другой частцы праграмы нашы філасофскія нататкі. 5 ліпеня вас вітае ксёндз Александра Мельчэня. А час сённяшняга разважання перед малітвання ў панскі папа звярнуўся да тэмы нядзельнага Евангелля паводле Матвея, Леў 14 патлумачыў сутнасць сапраўднай мудрасці Хрыста, якая адкрываецца менавіта малым і пакорным людзям. Чалавечыя веды могуць ператварыцца ў ганарыстасць, калі асоба напоўнена ўласнымі ідэямі і не прызнае Божай прысутнасці. Ісці за Езусам азначае адказваць на яго любоў і раздзяляць жыццё аж да крыжа. Святы Отец падкрэсліў, што пан нясе гэты цяжар першым і разам з усімі намі. Хрыстова ярмо паднімае чалавека пасля кожнага падзення, становячыся абвяшчэннем збаўлення. Наш шлях за Хрыстом з'яўляецца школай сапраўднай свабоды, якая заўсёды асвятляе сэнс гісторыі ў самыя змрочныя моманты. Менавіта ў яго пакутах смяротная стомленасць знаходзіць суцяшэнне, ратунак і вызваленне. Пасля малітвання ў панскі Леў 14 звярнуўся да вернікаў, ён згадаў, што ў мінулы чацвер у санктуарыі Так Сай у В'етнаме адбылася беатыфікацыя святара Францішка Ксавіра Чонг Біу. Гэты душпастар быў забіты ў 1946 годзе з нянавісці да веры, выступіўшы як абаронца правоў людзей. Святы Отец падкрэсліў важнасць малітоўнай падтрымкі святароў, якія нават сёння знаходзяцца ў сітуацыі пераследу. Пасля гэтага пантыфік сардэчна прывітаў усіх, хто ў гэты дзень прыйшоў на плошчу Святого Пятра. Асобнае слова было скіравана да пілігрымаў з Бразіліі, а таксама Венесуэлы. Леў 14 згадаў пра цяжкія выпрабаванні, якія выпалі на долю гэтай краіны. Ён запэўніў, што заўсёды памятае ў сваіх малітвах пра ахвяр землятрусу і пра ўвесь венесуэльскі народ. Прэфектура папскага дома апублікавала паведамленне аб адпачынку святога айца. Сёння пад вечар папа накіраваўся ў апостальскі палац у Кастель-Гандольфа. Мэта пераезду пад Рым – адпачынак пантыфіка, які працягнецца да панядзелка 27 ліпеня. На гэты перыяд змяняецца расклад афіцыйных падзей, прыпыняюцца ўсе агульныя, прыватныя і спецыяльныя аўдыенцыі. Сустрэчы з вернікамі адновяцца толькі ў жніўні. Першая агульная аўдыенцыя святога айца пройдзе ў сераду 5 жніўня. У нядзелі ліпеня малітва анёл панскі будзе прамаўляцца папам на плошчы свабоды ў Кастель-Гандольфа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзяржсакратар яго святасці кардынал Пьетра Паралін накіраваў ліст біскупу Лодзі. Пасланне прымеркавана да 27-го дня Калумбана, які праходзіць у гэтым італьянскім горадзе. У тэксце перадаецца прывітанне ад папа арганізатарам і ўдзельнікам урачыстасцей. Святы Отец віншуе еўрапейскія касцельныя і грамадзянскія суполкі, дзейнасць якіх натхнёная святым Калумбанам. Адмысловыя дні дапамагаюць глыбей пазнаць духоўную спадчыну вялікага абата і яе актуальнасць для культуры Еўропы. Такія сустрэчы вучаць чалавека не трымаць Божыя дары пры сабе, а дзяліцца імі з усімі, спрыяюць збліжэнню людзей розных моў і нацыянальнасцей. У якасці адказу на сучасныя выклікі папа заклікае пераняць пакаяннае стаўленне святога Калумбана, неабходнае для згоды і захавання міру ў любой сітуацыі і кожным кантэксце. Леў 14 скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў нацыянальнай еўхарыстычнай пілігрымкі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Яно было паказана сёння перад пачаткам святой імшы ў філадельфійскай катэдры святых Пятра і Паўла. Пілігрымка, якая праходзіла пад дэвізам «Адзін народ пад Богам», стала адпаведным спосабам адзначыць 250-ю гадавіну заснавання дзяржавы. Пантафік нагадаў пра багатую хрыстычную спадчыну краіны, якая працягвае накіроўваць новае пакаленне амерыканскіх католікаў да Езуса Хрыста. Папа працытаваў словы святого Яна Паўла II аб тым, што Эўхарыстыя з'яўляецца найкаштоўнейшым скарбам касцёла на яго шляху праз гісторыю. На заканчэнні ён заклікаў развіваць трывалае эўхарыстычнае жыццё ў сем'ях і даверыў плён гэтай справы мацярынскаму заступніцтву беззаганнай Дзевы Марыі. Учора вечарам папа прыняў запрашэнне кіраўніка дыпламатычнай місіі Злучаных Штатаў пры святым пасадзе і накіраваўся ў яго рэзідэнцыю. Гэты візіт адбыўся пасля яго ранішняй паездкі на востраў Лампедуза. Леў 14 адзначыў 250-гадовы юбілей Амерыкі разам з сям'ёй дыпламата. На ўрачыстасці прысутнічалі сам пасол Брайан Бёрш, яго жонка і блізкія. Прадстаўнік ЗША выказаў глыбокую ўдзячнасць за гэты візіт у такі знакавы дзень. Для мяне вялікі гонар святкаваць гэты асаблівы дзень суайчыннікам, амерыканцам і біскупам Рыма, заявіў пасол.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сёння мы пачынаем новы цыкл размоў, дзе нашым спадарожнікам стане вядомы швейцарскі мысляр Поль Турнье. Ён лічыцца адным з самых вядомых хрысціянскіх лекараў 20-га стагоддзя. У свой час ён нават хацеў пакінуць медыцыну дзеля псіхалагічнага кансультавання. Але ў выніку аб'яднаў абедзве сферы і змяніў профіль сваёй практыкі. Нягледзячы на фактычную адсутнасць дыпломаў у галіне псіхіятрыі ці тэалогіі, яго працы ўсё ж паўплывалі на медыкаў і рэлігійных дзеячаў ва ўсім свеце. А гэты імпульс Турнье атрымаў у так званай Оксфордскай групе. Гэта своеасаблівы хрысціянскі міжкафесійны рух, які заклікаў да духоўнага адраджэння праз самааналіз, праз змяненне ўласнага жыцця. Калі казаць пра падыход Турнье, то ён сам называў яго медыцынай асобы. Падыход, які прапануе унікальны погляд на тое, як нашыя ўнутраныя перажыванні, як нашая вера, нават асабістыя таямніцы могуць паўплываць на наша здароўе. І адной з істотных праблем, якія ўплываюць на нас, на наша здароўе, Турнье бачыць у пачуцці адзіноты. Паводле Турнье, які называе гэты феномен адзінота на тоўпе, гэта адзінота не проста нейкая выпадковасць сацыяльная, а гэта сапраўдная хвароба, хвароба нашай цывілізацыі. Хвароба, якая ператварае гарады ў зборышчы ізаляваных выспаў. У гэтых выспах кожны чалавек застаецца сам-насам са сваім цяжарам. Турнье заўважае, што нават самыя паспяховыя лідары, палітыкі, навукоўцы часта пакутуюць ад гэтай ізаляцыі. Пакутуюць, бо свет бачыць толькі іх знешнюю ролю, іх персанаж. Але ніхто не цікавіцца іх унутранымі страхамі і пакутамі. А прычына гэтай трагедыі крыецца ў тым, што мы прызвычаіліся глядзець адзін на аднаго, як на рэчы, як на функцыі, а не як на жывыя асобы. І гэты неасабісты, неасабовы падыход пануе ўсюды, нават у нашых дамах. Турнье называе гэты стан парламенцкім духам. Калі нават у сям'і людзі сустракаюцца як дэлегаты розных партый, якія вядуць бясконцыя перамовы, адстойваюць свае правы, абараняюць сваю незалежнасць. І пры гэтым, аднак, ніколі на самой справе да душы іншай асобы не дакранаюцца. І ў такой гульні мы ўсе нібыта носім маскі, якія Турнье называў персонай ці персанажам. І гэтая маска настолькі прырастае да твару, што мы самі пачынаем блытаць сваю сапраўдную асобу з той роляй, якую граем перад грамадствам. Чалавек баіцца зняць гэтую маску, бо адчувае сябе безабаронным, і ў выніку нашай сустрэчы нярэдка ператвараюцца менавіта ў сутыкненне не двух сэрцаў, а двух камянёў. Таму, бачучы гэтую праблему, Турнье прапануе наступнае. Прапануе бачыць розніцу паміж звычайным зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншую асобу. Паміж зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншага. То бок можна ведаць пра чалавека, ведаць усе факты, яго біяграфію, нават дыягназы, але пры гэтым зусім яго як бы не ведаць яго знутры. Бо разуменне гэта не інтэлектуальны працэс. Разуменне гэта момант духоўнай сустрэчы. Гэта тая хвіліна, калі мы пераходзім ад сузірання рэчы да сузірання асобы, ад сузірання рэчы да сустрэчы з асобай, з ты, з табою, як пісаў Мартін Бубер. І менавіта у такім дыялогу чалавек нарэшце вызваляецца са сваёй унутранай вязніцы. Турнье апісваў гэта вызваленне, апісваў гэта як раптоўнае святло. Святло, якое загараецца паміж двума людзьмі. Калі яны адважваюцца быць шчырымі, адважваюцца быць сумленнымі. У гэты момант чалавек, вядома, адчувае, што яго не проста вывучаюць, а яго чуюць, яго адчуваюць. Аднак такое асабовае ўзаемаразуменне немагчыма без гатоўнасці, каб адмовіцца ад духу судзейства. Ад духа судзейства, які так глыбока ў нас кранёны. Калі мы падыходзім да іншага чалавека як суддзі, то той чалавек зачыняецца. Зачыняецца, напрыклад, праз тое, што ў яго ўключаюцца абарончыя механізмы. Напрыклад, пачынае апраўдвацца. І ўсе нашы спробы дапамагчы, каб разруліць сітуацыю, толькі павялічваюць вось тую бездань, якая сфармавалася падчас размовы паміж намі і іншым чалавекам. І каб сапраўды зразумець іншага, трэба мець пакору. Пакору прызнаць таксама і ўласную недасканаласць. Пытанне ў тым, што толькі той, хто сам прайшоў праз вопыт пакаяння, прызнання сваіх памылак, здольны стварыць атмасферу, у якой іншы чалавек нарэшце адважыцца адкрыць сваё сэрца. Гэта атмасфера, гэты падыход і з'яўляецца ключом да аздараўлення. Бо калі лекар ці блізкі чалавек гатовы падзяліцца нават сваёй слабасцю, сам адкрыцца, ён дае іншаму права быць самім сабой. Ён дае іншаму быць сапраўдным, не ідэальным. І гэта мастацтва разумення заўсёды мае вымер духоўны, бо ў кожным сумленным дыялогу паміж людзьмі прысутнічае яшчэ адзін нябачны суразмоўца. Гэта Бог. Паводле Турнье, мы ніколі не зможам цалкам зразумець ні сябе, ні іншага чалавека, іншую асобу, пакуль не ўступім у дыялог з тым, хто ведае ўсе нашы таямніцы. Ведае нават яшчэ да таго, як яны будуць вымаўлены разам з маім суразмоўцам. Вера такім чынам дазваляе нам бачыць у кожным чалавеку непаўторнае Божае стварэнне, надзеленая бясконцай вартасцю. І ўрэшце рэшт, вось гэты шлях ад адзіноты да такой супольнасці, дзе мы бачым гэту вартасць адзін у адным, пралягае праз вернасць вось гэтаму духоўнаму кантакту, гэтай духоўнай атмасферы, гэтаму адкрыццю, дзе мы вучымся і казаць, і слухаць, але дазваляючы Богу быць правадыром у нашым пошуку адзін аднаго. На гэтым завяршаем нашу перадачу. У наступных выпусках мы працягнем разважанні Турнье, паглыбімся ў тэму шлюбу і паспрабуем разабрацца, ці магчымая поўная празрыстасць паміж самымі блізкімі людзьмі. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сённяшнім інформаційному випуску ми анонсуємо публікацію ватиканського документа об п'яти керунках душпастерського супроводження сучасних сем'яв і підрихтовці до буйного міжнародного форуму у кастрычніку. Так само повідомимо про резонансне визволення католіцького ієрарха після повторного арешту силовими структурами і протяглого тиску на католіцькі установи у Нікарагуа. У другій частці програми наш огляд сусвітньої католіцької преси. 6 липеня вас вітає ксёнц Александра Мельчыня. Лео XIV прибыў на летні адпачынак у Кастель-Гандольфа, дзе застанецца да 27 ліпеня. Пантыфік прыехаў у мястэчка рэгіёна Кастель-Рамані ў другой палове дня ў нядзелю. Гэтаму папярэднічалі яго суботні пастырскі візіт на Лампедузу і сустрэча з вернікамі на малітвенне Лпанскі на плошчы Святого Пятра. Традыцыйнае палотнішча з папскім гербам, вывешанае на балконе апостальскага палаца ў Кастель-Гандольфа, стала для прысутных знакам прыезду святога айца. З гэтага балкона ён павітаў мясцовых жыхароў і вернікаў, якія з нецярпеннем чакалі яго ў ліпені і сабраліся на плошчы Свабоды. Папа прызнаўся, што вельмі рады быць сярод іх і спадзяецца прысвяціць наступныя тыдні адпачынку, малітве, чытанню і спорту. Перад натоўпам, які сустракаў кожнае слова апладысмента, Лео XIV ўдзяліў сваё благаслаўленне і запэўніў у пастаянных малітвах. Ён таксама асобна павітаў мясцовага пробашча і парафію святога Тамаша з Віланове, дзе у ліпені мінулага года адправіў святую імшу. На перыяд гэтага адпачынку агульныя, прыватныя, спецыяльныя аўдыенцыі цалкам прыпыняюцца да 5 жніўня. Генеральны сакратарыят Сінода і дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця апублікавалі сумесны рабочы дакумент «Тэматычны шлях». Гэты тэкст прызначаны для падрыхтоўкі сустрэчы Льва XIV з кіраўнікамі ўсходніх каталіцкіх цэркваў і старшынямі біскупскіх канферэнцый свету, запланаванай на 7-14 кастрычніка гэтага года. Нагодай для шырокага душпастырскага распазнання ў духу супольнага слухання стала 10-годдзе апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Рабочы дакумент вылучае 5 асноўных кірункаў для роздума аб рэальнасці хрысціянскіх сем'яў як суб'ектаў евангелізацыйнай місіі. Першы пункт закранае прыгажосці, выклікі, уключаючы нестабільнасць працы, жылля, хваробы, адзіноту і догляд пажылых людзей. Другая тэма прысвечана моладзі, адкрыццю сужэнскага паклікання ва ўмовах зніжэння.

0: і пройдзе цалкам у сінадальным стылі. Пад каланадай плошчы Святого Пятра ў Ватыкане ўжо 10 гадоў дзейнічаюць дзве бясплатныя амбулаторыі для бедных бяздомных эмігрантаў. Установы Маці Міласэрнасці, адкрытая ў 2016-м, і Святы Марцін, якая працуе з 2025 года, належаць да дакастары па міласэрным служэнні. Зараз гэтая дзейнасць працягваецца пад кіраўніцтвам новага лімазінары арцыбіскупа Луіса Марына де Сан-Мартіна, прыцягваючы каля 120 валанцёраў. Падсакратар дакастары Масі Маралі, прызначаны ў чэрвені, паведаміў, што толькі сёлета ў амбулаторыях было аказана амаль 20 тысяч паслуг. Пацыенты атрымліваюць агульныя і спецыяльныя агляды, стаматалагічную дапамогу, фізіятэрапію, клінічныя аналізы і рэнтгеналагічныя даследаванні. Акрамя таго, уразлівым людзям бясплатна выдалі больш за 12 тысяч упаковак лекаў, якія часта не пакрываюцца нацыянальнай сістэмай аховы здароўя. Чалавек можа звярнуцца па медыцынскую дапамогу без папярэдніх фармальнасцей, нават пры поўнай адсутнасці неабходных дакументаў. Тут дзейнічае падыход комплекснага суправаджэння, які ўлічвае фізічны стан, псіхалагічныя і сацыяльныя абставіны жыцця кожнага пацыента. Новая амбулаторыя Святы Марцін спецыялізуецца на рэнтгеналагічнай дыягностыцы, што дазваляе хутка выяўляць пнеўманіі, пераломы і пухліны ў людзей без належнага догляду.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Паводле паведамлення нікарагуанскіх сродкаў масавай інфармацыі, 80-гадовы біскуп эмерыт дыяцэзіі Эстэлі Хуан Абілар да Мата вярнуўся на свабоду пасля трох дзён зняволення. Каталіцкі іерарх быў арыштаваны сілавымі структурамі пасля набажэнства, падчас якога папрасіў аб малітве за пераследаваны касцёл. Заслужанага пастара затрымлівалі двойчы, і паўторны арышт адбыўся ў межах расследавання Міністэрства ўнутраных справ адносна яго маёмаснага становішча і сямейных сувязей. Адсутнасць навін выклікала сур'ёзную трывогу ў вернікаў і мела шырокі розгалас у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе сенатар-рэспубліканец Рык Скотт патрабаваў вызвалення духоўнай асобы. На мінулым тыдні кардынал Леапольда Брэна сустрэўся на прыватнай аўдыенцыі з папам Львом XIV з прычыны ўзмацнення ціску на каталіцкае духавенства. Левы рэжым Даніэля Артэгі ўжо шмат гадоў прымушае святароў да паліцэйскага нагляду і абмяжоўвае іх свабоду перамяшчэння. Цяжкі крызіс у адносінах паміж рэлігійнымі інстытуцыямі і дзяржавай пачаўся ў 2018-м з масавых студэнцкіх пратэстаў. Тады святары адчынялі дзверы храмаў, каб выратаваць людзей ад паліцэйскіх куль, што выклікала жорсткую рэакцыю ўлад. З таго часу шматлікія каталіцкія прадстаўнікі сутыкнуліся з арыштамі і выгнаннем, манаскія супольнасці пацярпелі ад канфіскацыі маёмасці. У Парыжы хутка пачнецца заключны этап аднаўлення славутай катедры Нотр-Дам, агульны кошт якога ацэньваецца ў 150 мільёнаў еўра. На гэты момант арганізатары маюць у сваім распараджэнні толькі 20 мільёнаў, а астатнюю суму плануецца сабраць дзякуючы ахвярадаўцам. Новы крок па кансервацыі і рамонце пашкоджаных пажарам 2019 года фрагментаў запланаваны на перыяд з 2027 па 33 гады. Маштабны этап ахоплівае больш за 10 важных кірункаў працы па адраджэнні парыжскай святыні. Асноўнай задачай стане поўная рэстаўрацыя вялікага заходняга вітража ружы 13-га стагоддзя, які не праходзіў комплекснага аднаўлення з 19-га стагоддзя. Прадугледжаны таксама сур'ёзныя працы ў паўночным трансепце, рамонт сярэднявечных скульптур і аслабленых архітэктурных элементаў. Адкрыццё катедры парыжскай Божай Маці для здзяйснення набажэнства ў снежні 2024 года не азначала поўнага завяршэння працэсу аднаўлення. Улады вырашылі грунтоўна заняцца тымі часткамі храма, якія ўжо даўно патрабавалі сур'ёзнай прафесійнай кансервацыі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Вялікая стол і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У нарвежскім Бергене урачыста кансакравалі каталіцкі касцёл Святога Паўла, які адкрыўся 150 гадоў таму назад, яшчэ ў 1876 годзе, але дагэтуль не быў поўнасцю кансакраваны паводле каталіцкага абраду. Урачыстасць узначаліў біскуп Осла Фрыдрык Хансен. Пра гэта паведамляе EWTN. Касцёл Святога Паўла сёння з'яўляецца найбуйнейшай каталіцкай парафіяй Нарвегіі і аб'ядноўвае амаль 20 тысяч вернікаў з больш 120 краін свету. Паводле пробашча ксяндза Бродерсена, супольнасць стала жывым увасабленнем паўсюднасці касцёла. Парафія была заснаваная ў 1858 годзе з благаслаўлення Пія IX, а будаўніцтва пачалося ў 1864 годзе. Праект распрацаваў італьянскі архітэктар Эдуарда Мела, а ўзвядзенне святыні працягвалася 12 гадоў. Першую імшу у касцёле цэлебравалі 30 чэрвеня 1876 года, роўна 150 гадоў таму. Як патлумачыў ксёндз Бродерсен, у 19 стагоддзі касцёл не быў кансакраваны, бо для гэтага быў патрэбны біскуп і 14 святароў, а мясцовая каталіцкая супольнасць не мела дастатковай колькасці духавенства. Толькі ў 1972 годзе падчас рамонту быў кансакраваны алтар, але не ўвесь касцёл. Цяпер гэтая гістарычная незавершанасць ліквідаваная. Біскуп Хансен назваў кансакрацыю завершэннем працы многіх пакаленняў католікаў і выказаў надзею, што падзея дасць новы імпульс евангелізацыі, катэхізацыі і ўмацавання парафіяльнай супольнасці ва ўсё больш секулярызаваным грамадстве. На мінулым тыдні ў В'етнаме адбылася першая ў гісторыі краіны беатыфікацыя. Пра гэта паведамляе агенцтва «Фідэс». Падчас урачыстай імшы быў абвешчаны благаслаўлёным мучанік ксёндз Францішак Ксаверый Чыонг Буу Дзіеп. Літургію ўзначаліў кардынал Тагле, прапрэфект дэкастэрыі па евангелізацыі. Ён заклікаў вернікаў выбіраць Езуса ў штодзённым жыцці, аддаючы перавагу сумленнасці перад карупцыяй, праўдзе перад хлуснёй, пакоры перад пыхай і міласэрнасці перад эгаізмам. Кардынал Тагле таксама падкрэсліў, што мучанік – гэта місіянер, які захоўвае святло Хрыста нават тады, калі свет спрабуе яго пагасіць. Каталіцкія іерархі Польшчы і Украіны выступілі з сумесным заклікам да прымірэння дзвюх краін. Яны заклікалі да прабачэння, міру і пераадолення варожай рыторыкі, паведамляе EWTN. Дакумент быў апублікаваны ў Рыме і Кіеве і падпісаны кардыналамі Бычком, Краеўскім, Нычам і Рысем, а таксама арцыбіскупам Шаўчуком з Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Зварот быў агучаны падчас знаходжання іерархаў у Рыме на кансісторыі. У тэксце адзначаецца, што ініцыятыва кардыналаў здзяйсняецца ў еднасці з папам Львом XIV, які ў першы год свайго пантыфікату надае асаблівую ўвагу справе міру. Іерархі сцвярджаюць, што ключом да міру з'яўляецца разбраенне мовы, якое датычыць не толькі слоў, але і жэстаў, і сімвалаў, здольных раніць і ўзмацняць страх і падзелы. Яны перасцерагаюць ад выкарыстання наратываў, якія паглыбляюць варожасць паміж народамі і заклікаюць палякаў і ўкраінцаў будаваць адносіны на аснове праўды, любві і агульнага дабра, адмаўляючыся ад логікі, сілы і канфрантацыі. У Ізраілі за 3 апошнія месяцы было зафіксавана 83 выпадкі нападаў на хрысціян, паведамляе Осерваторе Романо са спасылкай на цэнтр даных аб рэлігійнай свабодзе. Большасць інцыдэнтаў адбылася ў Іерусаліме. Гэта былі фізічныя напады, пагрозы, абразы, вандалізм, кіданне смецця і розных прадметаў у двары кляштараў, а таксама інтэрнэт-правакацыі. Многія выпадкі адбываліся адкрыта, сярод белага дня. Часам дарослыя заахвочвалі дзяцей паўтараць варожыя дзеянні супраць хрысціян. Нападнікі дзейнічалі ўсё больш дэманстратыўна і без страху перад наступствамі. На гары Табор у Галілеі стартавала новая археалагічная кампанія на месцы, якое хрысціянская традыцыя звязвае з перамяненнем пана, паведамляе італьянскае выданне «Авеніре». Кіруе працамі ксёндз Джан Антонія Урбані, археолаг францішканскага біблійнага таварыства ў Іерусаліме. Сёлета даследаванні будуць сканцэнтраваныя на сістэме гротаў, якія, імаверна, паходзяць з візантыйскага перыяду і былі выяўлены яшчэ больш за 100 гадоў таму падчас будаўніцтва сучаснай базілікі перамянення. Паводле ксяндза Урбані, гэтыя гроты важныя як сведчанне хрысціянскай прысутнасці на гары Табор, бо візантыйскія крыніцы згадваюць пра манаскія супольнасці, якія жылі тут. Напрыклад, вядома пра манаха Елісея, які разам з братамі спалучаў малітву, пустэльніцкае жыццё і працу. Мэта раскопак не толькі даследаванне раннехрысціянскага і візантыйскага этапаў, але вывучэнне ўсёй гісторыі святога месца. Пад сучаснай базілікай ужо былі знойдзены сляды сярэдняга бронзавага веку, а гэта сведчыць, што Табор выкарыстоўваўся задоўга да хрысціянскай эпохі. Даследчыкі таксама не выключаюць магчымасці існавання на гары да хрысціянскай культавай прасторы, хоць пакуль гавораць пра гэта асцярожна і без канчатковых высноў. Навуковыя вынікі новай кампаніі плануюць апублікаваць на пачатку наступнага года, а таксама прадставіць іх на канферэнцыях у Ізраілі і Еўропе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому інформаційному випуску ми анонсуємо публікацію ватиканського документа об п'яти керунках душпастерського супроводження сучасних сім'їв і підрихтовці до буйного міжнародного форуму у Кастришніку. Так само повідомим про резонансне визволення католицького ієрарха після повторного арешту силовими структурами і протяглого тиску на католицькі установи у Нікарагуа. У другій частині програми наш огляд сусвітньої католицької преси. 6 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Лео XIV прибыў на летні адпачынак у Кастель-Гандольфа, дзе застанецца да 27 ліпеня. Пантыфік прыехаў у мястэчка рэгіёна Кастель-Рамані ў другой палове дня ў нядзелю. Гэтаму папярэднічалі яго суботні пастырскі візіт на Лампедузу і сустрэча з вернікамі на малітвенні Лпанскі на плошчы Святого Пятра. Традыцыйнае палотнішча з папскім гербам, вывешанае на балконі апостольскага палаца ў Кастель-Гандольфа, стала для прысутных знакам прыезду святога айца. З гэтага балкона ён павітаў мясцовых жыхароў і вернікаў, якія з нецярпеннем чакалі яго ў ліпені і сабраліся на плошчы Свабоды. Папа прызнаўся, што вельмі рады быць сярод іх і спадзяецца прысвяціць наступныя тыдні адпачынку, малітве, чытанню і спорту. Перад натоўпам, які сустракаў кожнае слова апладысмента, Лео XIV ўдзяліў сваё благаслаўленне і запэўніў у пастаянных малітвах. Ён таксама асобна павітаў мясцовага пробашча і парафію святога Тамаша з Віланове, дзе у ліпені мінулага года адправіў святую імшу. На перыяд гэтага адпачынку агульныя, прыватныя, спецыяльныя аўдыенцыі цалкам прыпыняюцца да 5 жніўня. Генеральны сакратарыят Сінода і дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця апублікавалі сумесны рабочы дакумент «Тэматычны шлях». Гэты тэкст прызначаны для падрыхтоўкі сустрэчы Лева XIV з кіраўнікамі ўсходніх каталіцкіх цэркваў і старшынямі біскупскіх канферэнцый свету, запланаванай на 7-14 кастрычніка гэтага года. Нагоды для шырокага душпастырскага распазнання ў духу супольнага слухання стала 10-годдзя апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Рабочы дакумент вылучае 5 асноўных кірункаў для роздума аб рэальнасці хрысціянскіх сем'яў як суб'ектаў евангелізацыйнай місіі. Першы пункт закранае прыгажосці, выклікі, уключаючы нестабільнасць працы, жылля, хваробы, адзіноту і догляд пажылых людзей. Другая тэма прысвечана моладзі, адкрыццю сужэнскага паклікання ва ўмовах зніжэння даверу да трываласці сужэнства ў выніку сацыяльных і эканамічных прычын. Астатнія раздзелы ахопліваюць першыя гады сужэнства, суправаджэнне пры расстанні, разводзе або гвалце, а таксама ролю саміх сужэнцаў як апосталаў для іншых пар. Падчас нядаўняга надзвычайнага кансісторыя, які прайшоў 26-27 чэрвеня ў Ватыкане, Лео XIV асабліва падкрэсліў важнасць падтрымкі сямейных супольнасцей. Пантыфік паведаміў, што ў кастрычніцкім форуме прымуць удзел некаторыя хрысціянскія сем'і, чый досвед вельмі істотны для працы гэтага форуму. Арганізатары звяртаюць увагу, што сустрэча не з'яўляецца асамблеяй сінода біскупаў, хоць і пройдзе цалкам у сінадальным стылі. Пад каланадай плошчы Святого Пятра ў Ватыкане ўжо 10 гадоў дзейнічаюць 2 бясплатныя амбулаторыі для бедных, бяздомных эмігрантаў. Установы Маці Міласэрнасці, адкрытая ў 2016-м, і Святы Марцін, якая працуе з 2025 года, належаць да дыкастэрыі па міласэрным служэнні. Зараз гэтая дзейнасць працягваецца пад кіраўніцтвам новага лімазінары арцыбіскупа Луіса Марына де Сан-Мартіна, прыцягваючы каля 120 валанцёраў. Падсакратар дыкастэрыі Масі Маралі, прызначаны ў чэрвені, паведаміў, што толькі сёлета ў амбулаторыях было аказана амаль 20 тысяч паслуг. Пацыенты атрымліваюць агульныя і спецыяльныя агляды, стаматалагічную дапамогу, фізіятэрапію, клінічныя аналізы і рэнтгеналагічныя даследаванні. Акрамя таго, уразлівым людзям бясплатна выдалі больш за 12 тысяч упаковак лекаў, якія часта не пакрываюцца нацыянальнай сістэмай аховы здароўя. Чалавек можа звярнуцца па медыцынскую дапамогу без папярэдніх фармальнасцей, нават пры поўнай адсутнасці неабходных дакументаў. Тут дзейнічае падыход комплексу комплекснага суправаджэння, які ўлічвае фізічны стан, псіхалагічныя і сацыяльныя абставіны жыцця кожнага пацыента. Новая амбулаторыя Святы Марцін спецыялізуецца

0: заяў адносна яго маёмаснага становішча і сямейных сувязей. Адсутнасць навін выклікала сур'ёзную трывогу ў вернікаў і мела шырокі розгалас у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе сенатар-рэспубліканец Рык Скотт патрабаваў вызвалення духоўнай асобы. На мінулым тыдні кардынал Леапольда Брэна сустрэўся на прыватнай аўдыенцыі з папам Львом 14 з прычыны ўзмацнення ціску на каталіцкае духавенства. Левы рэжым Даніэля Артэгі ўжо шмат гадоў прымушае святароў да паліцэйскага нагляду і абмяжоўвае іх свабоду перамяшчэння. Цяжкі крызіс у адносінах паміж рэлігійнымі інстытуцыямі і дзяржавай пачаўся ў 2018 з масавых студэнцкіх пратэстаў. Тады святары адчынялі дзверы храмаў, каб выратаваць людзей ад паліцэйскіх куль, што выклікала жорсткую рэакцыю ўлад. З таго часу шматлікія каталіцкія прадстаўнікі сутыкнуліся з арыштамі і выгнаннем, манаскія супольнасці пацярпелі ад канфіскацыі маёмасці. У Парыжы хутка пачнецца заключны этап аднаўлення славутай катедры Нотр-Дам, агульны кошт якога ацэньваецца ў 150 мільёнаў еўра. На гэты момант арганізатары маюць у сваім распараджэнні толькі 20 мільёнаў, а астатнюю суму плануецца сабраць дзякуючы ахвярадаўцам. Новы крок па кансервацыі і рамонце пашкоджаных пажарам 2019 года фрагментаў запланаваны на перыяд з 2027 па 33 гады. Маштабны этап ахоплівае больш за 10 важных кірункаў працы па адраджэнні парыжскай святыні. Асноўнай задачай стане поўная рэстаўрацыя вялікага заходняга вітража ружы 13-га стагоддзя, які не праходзіў комплекснага аднаўлення з 19-га стагоддзя. Прадугледжаны таксама сур'ёзныя працы ў паўночным трансепце, рамонт сярэднявечных скульптур і аслабленых архітэктурных элементаў. Адкрыццё катедры Парыжскай Божай Маці для здзяйснення набажэнства ў снежні 2024 года не азначала поўнага завяршэння працэсу аднаўлення. Улады вырашылі грунтоўна заняцца тымі часткамі храма, якія ўжо даўно патрабавалі сур'ёзнай прафесійнай кансервацыі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У нарвежскім Бергене урачыста кансакравалі каталіцкі касцёл Святога Паўла, які адкрыўся 150 гадоў таму назад, яшчэ ў 1876 годзе, але дагэтуль не быў поўнасцю кансакраваны паводле каталіцкага абраду. Урачыстасць узначаліў біскуп Осла Фрыдрык Хансен. Пра гэта паведамляе EWTN. Касцёл Святога Паўла сёння з'яўляецца найбуйнейшай каталіцкай парафіяй Нарвегіі і аб'ядноўвае амаль 20 тысяч вернікаў з больш 120 краін свету. Паводле пробашча ксяндза Бродерсена, супольнасць стала жывым увасабленнем паўсюднасці касцёла. Парафія была заснаваная ў 1858 годзе з благаслаўлення Пія IX, а будаўніцтва пачалося ў 1800.

0: 1964 годзе. Праект распрацаваў італьянскі архітэктар Эдуарда Мела, а ўзвядзенне святыні працягвалася 12 гадоў. Першую імшу у касцёле цэлебравалі 30 червеня 1876 года, роўна 150 гадоў таму. Як патлумачыў ксёндз Бродэрсен, у 19 стагоддзі касцёл не быў кансакраваны, бо для гэтага быў патрэбны біскуп і 14 святароў, а мясцовая каталіцкая супольнасць не мела дастатковай колькасці духавенства. Толькі ў 1972 годзе падчас рамонту быў кансакраваны алтар, але не ўвесь касцёл. Цяпер гэтая гістарычная незавершанасць ліквідаваная. Біскуп Хансен назваў кансакрацыю завершэннем працы многіх пакаленняў католікаў і выказаў надзею, што падзея дасць новы імпульс евангелізацыі, катэхізацыі і ўмацавання парафіяльнай супольнасці ва ўсё больш секулярызаваным грамадстве. На мінулым тыдні ў В'етнаме адбылася першая ў гісторыі краіны беатыфікацыя. Пра гэта паведамляе агенцтва Фідэс. Падчас урачыстай імшы быў абвешчаны благаслаўлёным мучанік ксёндз Францішак Ксаверый Чыонг Буу Дзіеп. Літургію ўзначаліў кардынал Тагле, прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі. Ён заклікаў вернікаў выбіраць Езуса ў штодзённым жыцці, аддаючы перавагу сумленнасці перад карупцыяй, праўдзе перад хлуснёй, пакоры перад пыхай і міласэрнасці перад эгаізмам. Кардынал Тагле таксама падкрэсліў, што мучанік – гэта місіянер, які захоўвае святло Хрыста нават тады, калі свет спрабуе яго пагасіць. Каталіцкія іерархі Польшчы і Украіны выступілі з сумесным заклікам да прымірэння дзвюх краін. Яны заклікалі да прабачэння, міру і пераадолення варожай рыторыкі, паведамляе EWTN. Дакумент быў апублікаваны ў Рыме і Кіеве і падпісаны кардыналамі Бычком, Краеўскім, Нычам і Рысем, а таксама арцыбіскупам Шаўчуком з Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Зварот быў агучаны падчас знаходжання іерархаў у Рыме на кансісторыі. У тэксце адзначаецца, што ініцыятыва кардыналаў здзяйсняецца ў еднасці з папам Львом XIV, які ў першы год свайго пантыфікату надае асаблівую ўвагу справе міру. Іерархі сцвярджаюць, што ключом да міру з'яўляецца разбраенне мовы, якое датычыць не толькі слоў, але і жэстаў, і сімвалаў, здольных раніць і ўзмацняць страх і падзелы. Яны перасцерагаюць ад выкарыстання наратываў, якія паглыбляюць варожасць паміж народамі і заклікаюць палякаў і ўкраінцаў будаваць адносіны на аснове праўды, любві і агульнага дабра, адмаўляючыся ад логікі, сілы і канфрантацыі. У Ізраілі за тры апошнія месяцы было зафіксавана 83 выпадкі нападаў на хрысціян, паведамляе Осерваторе Романо са спасылкай на цэнтр даных аб рэлігійнай свабодзе. Большасць інцыдэнтаў адбылася ў Іерусаліме. Гэта былі фізічныя напады, пагрозы, абразы, вандалізм, кіданне смецця і розных прадметаў у двары кляштараў, а таксама інтэрнэт-правакацыі. Многія выпадкі адбываліся адкрыта, сярод белага дня. Часам дарослыя заахвочвалі дзяцей паўтараць варожыя дзеянні супраць хрысціян. Нападнікі дзейнічалі ўсё больш дэманстратыўна і без страху перад наступствамі. На гары Табор у Галілеі стартавала новая археалагічная кампанія на месцы, якое хрысціянская традыцыя звязвае з перамяненнем пана, паведамляе італьянскае выданне «Авеніры». Кіруе працамі ксёндз Джан Антонія Урбані, археолаг францішканскага біблійнага таварыства ў Іерусаліме. Сёлета даследаванні будуць сканцэнтраваныя на сістэме гротаў, якія, імаверна, паходзяць з візантыйскага перыяду і былі выяўлены яшчэ больш за 100 гадоў таму падчас будаўніцтва сучаснай базілікі перамянення. Паводле ксяндза Урбані, гэтыя гроты важныя як сведчанне хрысціянскай прысутнасці на гары Табор, бо візантыйскія крыніцы згадваюць пра манаскія супольнасці, якія жылі тут. Напрыклад, вядома пра манаха Елісея, які разам з братамі спалучаў малітву, пустэльніцкае жыццё і працу. Мэта раскопак не толькі даследаванне раннехрысціянскага і візантыйскага этапаў, але вывучэнне ўсёй гісторыі святога месца. Пад сучаснай базілікай ужо былі знойдзены сляды сярэдняга бронзавага веку, а гэта сведчыць, што Табор выкарыстоўваўся задоўга да хрысціянскай эпохі. Даследчыкі таксама не выключаюць магчымасці існавання на гары да хрысціянскай культавай прасторы, хоць пакуль гавораць пра гэта асцярожна і без канчатковых высноў. Навуковыя вынікі новай кампаніі плануюць апублікаваць на пачатку наступнага года, а таксама прадставіць іх на канферэнцыях у Ізраілі і Еўропе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.